0: mahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huktan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Pulos drama ang kinabuhi mo, Mayani. Lakip pa ang akong anak, si Rodrigo, na angin sa imong pagpatuon niya sa imong drama.
1: Mapasalamaton ko ni Papa Drigo. Kay mibati na siya na ako isip iyang anak. Pero ikaw nga akong apuhan. Paminsar mo kanunay, ako na ang dautan.
0: Unsa?
1: Pero dili ko ka naigsapayan. Si Papa ang importante. Paabuton ko na lang ang hustong higayon nga madawat ko nimo isip imong apo. Sir,
0: nungka.
1: Oh,
0: dili ko ikaw madawat na kamadika. Ha? Kamu sa imong inahan. Dili ko kamo madawat. Hangtod sa akong kamatayon, padayon kung buayad ninyo. Kay dili kamo ang matang sa mga binuhat nga agay mahitapik sa akong pamilya.

0: O ginsa may mahimuot ha, Mayani? Nga gibuhat mo naman lang ang tanan aron makapahimos ka sa kwarta ni Papa?
1: Abon.
0: Laki pa gani ang akong sakyanan gihikaw mo nako.
1: Naibaw ka sa rason sa tanan,
0: ang imong kaagap, kahangol, o ug ang kakurat nga nadato ka sa usalang kapagpamilok.
1: Dili ka na tinuod.
0: Munigar ka? Imong ipanghimakak? O kinsay mo to sa ipasayatab mong bakak sa tanan? Ako?
1: Abon.
0: Pero kini mo itiman eh. Bayran mo gihapon kini tanang pagdaw mo nako sa tanan, kapatid ka? May gaba para nimo. Ha? Magabaan ka rin ni imong kak-intrimitida!
1: Mas tako pa sa gaba para sa mga taong nagtinguha sa kong kaalautan o kalautan usab sa kong inahan.
0: O,
1: lauman ko.
0: Wa kay kalabutan sa tanan, abon. Mayani!
1: Usbon ko. Sige yun nga makabaton kong pruweba nga may kalabutan ka. Nga usa ka sa mga nagpaluyo. Iagit ikag legal, abon. Ipabilanggo ko ikaw kung kababatudan ka may sa. Dili ko mo ilan ni mo ako igsuon sa amahan. Timan ikala!
0: Unsa? Hangtod karon, wa pa gyud ay update nitong duha ka lalaki nga midagit ni Mumayani.
2: Wa pa ni nugnog. Pastilan. Kung masikaw punta to sila, ikatudlo gyud tingali nila kung kinsa nagsugo nila.
0: O kung kinsa man ang nagsugo nila sa pagdagit nimo, mahimong mauraw sab ang mupusil unta kang Sir Drigo kaniadtong ikay na igo, Mayani. O labaw nang posible, mauraw sab ang bibahad sa kaalautan sa imong inahan.
1: Husto. Kay dako tuod ang posibilidad nga ang nagpaluyo sa tanan, usaran.

0: sa atong pagpakabuhi, sa atong pagmalipayon. God bless you. And anyway, kamakaboy, sundan nato sa masunod pang episode sa ato ang or episode ka OA ba sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salbungin ang sigla.
3: Tama ka buhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab gamong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
4: Ito ang buhay.
3: EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
3: Samantala ang espesyal nga mensahe karong adlaw. Matod pa ka makabuhay pagbatunog kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bahandi. Dungog og taas nga kinabuhi. Kanang espesyal nga mensahe at mabasa sa panultihon 22 versikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Maraming salamat sa pagpaminaw nang bonggang bongga manambling na tagpina live. Maraming salamat po sa tanan mga tigpaminaw nato. Ikaw og labaw sa tanan, ikaw salamat kayo sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
6: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa.

Unah kini tulumanon ang mga panid sa kagahapon uban ang inyong higala Kuya Arn sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan mga tampo sa atong isig ka tawo ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, ang mga mahal sa kinabuhi, makalipay. Pero anausab, nga mahimo na tong kaaway, tungod sa mga hinungdan nga dili na to mahibalaan. Ikaw higala, unsa nimo kaklos ang imong pamilya? Wala ba kay limit atong tagang kinabuhi may gala para masabta ninyo, no? Pero sa dili pa ato sa pabati kaniya yang gipangayong awit.

0: Heart FM Time. It is now 8:34.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:33.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.